0: to pa. Swakto na!
1: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Yusyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pagbati.

Jane Ann. Pagkahibalo na ko nga naa na di ay asawa si William ug anak, nadismaya kaayo ko. Dili sad ko gusto nga makaguba sa ilahang relasyon maong wala na gyud ko gapapansin pa ni William. Hangtod sa ni pauli nami sa Pinas. Salamat sa Ginoo kay nakauli na kita. Pa? Papa? Ngano ka, Nicole? Ma, si Papa natumba. Unsa? Diyos ko, pagdali. Pagdali og tawag og ambulansya. Okay, sige, Ma. Dear Jay Ann, gidala namo dayon ang akong amahan sa ospital nga mao'y nag-ampon sa akoa. Pero pag-abot dito sa ospital, dead on arrival na ang akoang papa. Wala ko katuo nga ang akong papa nga gidawat ko o gipangga ko, wala na siya. Pa, nganong man, nganong gibihan man minimo dayon. Love kayo di ka pa. Pa, please, balik na. Nicole, wala gid ko katuong last na di ay natutong banding sa imong papa. Sakit kaayo nga, wala na siya. Nga dili na nato makauban siya. Dear Jay Ann, namatay si Papa sa edad na 56 years old tungod sa heart attack. Pa, salamat sa tinantanan, sa imong gugma ug pagpangga ug pagdawat sa kuha. Bisan pa man og tinuod nga anak nimo. Love kayo tika pa. Ug gimingaw na mi sa imuha.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.

0: Suling!
1: Ah, niya ka man ko din sa banyo sa akong kwarto.
2: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
1: Unsa? Rape good town!
2: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
3: Oh. Kana, Chuling. Kana. Ganahan ko, Ana.
2: Ala, uy. Kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
3: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
2: Hala, no. Madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
3: Unsa ko nagipanulti mo, Chuling?
2: Asa may alho og lusong din, uy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimos sa akong mamors niya lawas? Kinsa ninyo nakatilao ba nako sa langit na way himas? Tugaan!
4: Siya si Sander Choling.
5: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
4: Choling.
5: Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Radio Worldwide, alas 8:09.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag, kininausap, may nga hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Sa tukinis may nga tinguha sa Island City Mall, hinikay o giandam sa mga gisaligang tinghipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O ginisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Ipatawag sa Sanggunian Palalawigan sa sunod simana ang DPWH o ang DENR para sa himoong investigasyon sa controversial nga flood control project sa Suba Sulubok. Nga gikabalaka usab nga magguba ang natural nga talanaon sa maong Suba.
6: Nagpabiling hagit ang pagsulbad sa problema sa mga kontrabando sud sa Tagbilaran City Jail, taliwa sa hukot nga seguridad sa pasilidad.
0: Pinakaunang photon counting city scanner sa Pilipinas na palit sa Governor Celestino Gallares Multispecialty Medical Center diha sa lungsod sa Cortes.
6: Nagtagbo kagahapon sa Bilar ang pipila ka mayo sa ikatulong distrito sa Bohol aron hisgutan ang 2028 congressional race.
0: Sa entertainment, Bulanong composer singer Joseph Gara manguna sa usa ka concert sa mga Bulanon karong Hunyo 27 diha sa Bohol Cultural Center.
6: Nagigtagbo si Gobernador Aris Imintado kang Commissioner Alma Argayuso sa Philippine Trade and Investment Center sa New York alang sa dugang investment dinhi sa probinsya sa Bohol.
0: Gidawat o girespeto sab ni Vice Governor Nick Besas ang desisyon sa COMELEC sa lungsod sa Agnes pagbasura sa iyang application para sa pagparehistro sa mga lungsod.
6: Diocese sa Tagbilaran nanawagan og pag-ampo og gabang alang sa mga biktima sa kusog nga linog dito sa Mindanao.
0: Sa tuwang nga police report, duha ka tawo gipaak og bitin dito sa sagbayan og balilihan.
6: Sa balitang regional, gi-question na Cebu Governor Pamela Baricuatro sa ang giingong special treatment nga gihatag sa Vicente Soto Memorial Medical Center ngadto sa kani Capitol consultant kasi Byron Garcia.
0: Samtang sa kauluhan, ang bag-o nga Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, uban sa pag-abli sa bag-ong mayoriya diha sa Senado.
6: Gipang himakak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nakadawat siya og 10 million pesos sa mga Malita Boys gikan sa flood control.
0: Samtang sa gawa sa nasod, G7 nagkahiusa sa Russia. Why makadaog sa gubat versus Ukraine.
6: Sa baugnat sa kusog sa nata sa football, midaog ang Norway batok sa Iraq sa FIFA World Cup. Sa balitang artista, gitawag ni Sharon Cuneta nga bakakun ang mga Malita Boys na nagpasangil siyang bana nga si Senador Kiko Pangilinan nga nakadawat og malita nga dunay sud nga kwarta.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Good morning, Inang Mary Discalyar. Naminaw karon, Undong Discalyar, Am-Am, ug si Boloy Discalyar, Bibi Tero, Nestor Carter, Sochi Tero, Claudia Carter, usab, namina po si Sidney Jess Buslon sa John Dave Agrivet Supply sa Impara Street, Tag Bilansari, o si Albert Olmido diha sa City Hall. Samtang nagpadayon ang paningkamot sa kagamhanang probinsya sa Bohol sa pagpangita o mas tagang kahigayunan alang sa kalambuan sa probinsya pinagi sa pagpalig-on sa international nga trade o investment. Nakig-meeting si Gobernador Aris Mintado, kauban si Congresswoman Vanessa Fanfan Mintado o Provincial Administrator Asteria Caberte, kang Trade Commissioner Alma Argayoso sa Philippine Trade and Investment Center sa New York. Sa maong panagtagbo, gisgutan ang mga pamaagi aron mapalig-on ang trade o investment tali sa Bohol o sa international nga merkado. Lakip na ang pagdani sa mga potensyal nga investors nga mahimong mamuhunan sa probinsya sa Bohol. Gipaila ni Gobernador Mintado ang Bohol isip o ka kun isip usa ka probinsya nga dunay lig-on nga infrastruktura o klarong direksyon sa kalambuan, mga hinungdan nga makadani sa dugang pamuhunan.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 34 minutos pasado alas 7 diri sa tuang DYRD Breakfast News. Gidawat o gagi respeto sab ni Vice Governor Nick Besas ang desisyon sa kamalikhag na sa pagbasura sa iyang application sa pagparehistro sa mga lungsod. At pamilyaon, pagbalik si Alagad Alin Duyduras kung plakang detalye.
3: Gidawat o girespeto ni Vice Governor Nick Besas ang nahimong desisyon sa Election Registration Board kon ERB sa Commission on Election ginkamalik sa hagna nga mibasura sa aplikasyon sa pagbalhin ini sa rehistro pagkabutante gikan sa Tagbilaran City ngadto sa Barangay Tubudmar hagna, matud ni Besas atol sa paghinabi sa DYRD Balita nga iyang girespeto o gidawat ang desisyon sa ERB apan wa gihapon siya mawad igpaglaom sa iyang tinguha nga bubalhin og rehistro sa iyang yutang natawhan sa Barangay Tubudmar. Gibaro ni Besas ang nauna niyang claim pinaagi sa pagduso sa sertifikasyon gikan sa Kolehiyo de la Medalla Milagrosa nga nagpakita nga nakahuman siya sa elementarya sa hagna. Ingon man iyang birth certificate nga nagpakita nga nataw siya sa hagna aron mapatud-an ang iyang intensyon nga mubalik sa maong lungsod. Muy sumite usab siya og deed of sale sa yuta nga iyang napalit sa Tubudmar og kontrata sa pag-abang sa usa ka presidential nga balay sa barangay. Gipasabot usab ni Besas nga walay balaod nga nagpugong sa pagbalhin og rehistro sa bisan kinsa basta makakomply lang sa mga rigikinhanglang requirements nga mao iyang gihimo. Samtang bisan og gibasura ang una niyang aplikasyon sa pagparehistro isip butante alang sa umaabot barangay ug sangguniang kabataan eleksyon, ipadayon niya ang pagparehistro sa Barangay Tubudmar alang sa pagpadayon sa rehistrasyon para sa 2028 eleksyon. Ang pagbalhin og rehistro ni Besas sa hagna subay usab sa iyang gikonsidera og planong sa umaabot nga eleksyon sa 2028 nga budagan pagka mayor sa hagna o mudagan pagka kongresista sa tersero distrito. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, ni Jay Lagitaw, nagtanaw ka nato karon. Live sa DYRD Facebook, Virgilio June Gumanit ang tanaw pod gikan sa Candy High. Dudong Chetro Manilios, Nish Joel nagtanaw pod. Ug usab nagtanaw si Ocho Dani, nagtanaw gikan sa Nueva Ecija, ug Vitlin Guyano nagtanaw gikan sa Balilihan. Ang Diocese sa Tagbilaran nanawagan sa publiko nga mag-ampo ug mohatag og tabang alang sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Sa usa ka pamahayag, ang diocese nga gipangunahan usab ni Diocesan Administrator nga si Padre Gerardo con Gerardo Sacco Jr. mihangyo sa tanang parokya og tabang pinansyal para sa mga biktima sa kusog nga linog nga miigo baguhay lang dito sa General Santos City og sa silingan nga mga probinsya. Ang tabang gipaagi sa gipahigayon usab nga ikaduhang koleksyon sa mga misa ni atong Domingo. Ang kusog nga linog nakahatag og dakong pag-antos sa katawhan tungod sa pagawa sa kinabuhi, mga panimay og mga panginabuhian sa daghang lugar sa Mindanao. Kung adunay tabang gikan sa mga parokyano, organisasyon o mga benefactor, ang mga donasyong kwarta mo ay labing gipalabi aron mapadali o paghatod niini ngadto sa mga apektadong katawhan.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Sa atoang police report, duha ka tawo gipaakinig bitin diha sa lungsod sa Sagbayan ug Balilihan. Atong paminawon ng kompleto detalye, Alaga June Gutierrez.
4: Naidangat, Distant Galeries Medical Center, ang duha ka mga tao, magkain na sairan, nga napakan gani og bitin dito sa Lusag Bayan. Ang napakan sa Lusag Bayan, gipaila nga si Cornita Manatad, 58 anyos, nga lumad nga barangay Katipunan sa Lusag Bayan. Sa tuwa na sairan, itong gahapon sa maras 11 sa buntag, nga kining Cornita, padong naunta kini sa ilang sentro sa barangay Katipunan, kay magahatod og paniudto sa iya nga apo, o sa iya nga pagnakaw sa may tungason nga bayan, basi usap sa aso ni Cornita Manatad.
5: Ano ang nagkakamag-meeting sa...
6: Hindi, mag-atukos kong ako. Panyag ko. Mag-eskwela diha sa sintro dito sa Pagipunan niya. Hindi mo nakapauli ang utto. Kaya lay-lay mo na mga puro patro mami sa dunong ni Gamay. O niya, niari ko sa sintro. Kaya ako siya mapag-intuhon. Napaakan man ko. Kani siya may prostiran. Payong paglikid ba? Pagkaras diyo ng dugo, paglubo kong lihiyot, dahil magkakuha ang dugo. O niya, gayon.
5: Ano sa kinating mga tulang kinating ha? Binon?
6: Hingin ho siya, pero di arataman. Dugo siya mura gandakan diri, wa.
5: Tuloy ganyo.
6: Ya, ako siya may kasuan. Dibarita ko lagi pa yung mapatutuan.
5: Pagpatutuan
6: ako, gayon.
4: Kung man, ugtuto o tawal sa iya nga pinakan sa bitin, paglabay sa mga pilang oras, gidali sa obsya og transfer dere sa tong Galeries Medical Center karong buntag atoa nga gisuse nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang. Usab sa lain nga bahin na inangat usab dere sa tong Galeries Medical Center ang usab ka lalaki kung manusab kini ng paakag bitin niya sa lungsod sa Binilian. Ang napakan nga bitin kipailang si Marlon Undoy 27 anos nga lumad ng kabarangay Durol sa lungsod sa Binilian. Sa tuwa usab kong nasayra nga gahapon sa Manas City sa gabi nga kinay si Marlon padong unta kinay sa iyang kapasakan kay Manu. Ayawat untaw nga naa sa sudan apan wa lang adama nga upa kini sa kakuha sa iyang tuyo nga sudan siya may noon unay napakagbitin inundar nga gidali siya og rescue sa iyang mga silingan og gidagan usab des nga Galeries Medical Center og sa tuwa nga paginabi ni Marlon Undoy
5: kas mga basag ano gusto makadto ano para ka ulit ano no kasiling bigoy
4: nga buntag atoa nga gisusi kani si Marlon Undoy nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang. Gika lang din matangan sa Galeries Medical Center. Kasi ito, Jungot Series, ang Print Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang sabigan sa balita.
1: DYRD.
2: Adunay ipahigayon nga local o overseas job fair karong Sabado, Hunyo 20 diha sa City Hall Atrium. Magkasugod kini alas 8 sa buntag, ganto na sa alas 5 sa hapon. Kini kabahin usab sa umaabot nga kasaulugan sa ato ang 60th year charter day sa Dakbayan sa Tagbilaran. Maong kalihukan, gipasiugdahan kini sa city government of Tagbilaran, pinag-usab sa Public Employment Service Office, pakigatambayayong sub sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA, o kining Overseas Workers Welfare Administration. Giawag usab ni Mayor Jane, ang mga job seekers sa pahimuslan, ang oportunidad aron sa makakita og trabaho nya mapalambo usab ang ilahang kaugmaon. Dugang sa mayor ang Career Expo kabahin sa paningkamot sa Dakbayan nga makakita og panginabuhi nya matabangan usab ang mga pamilya makabot og mas maayong kalidad nga kinabuhi. Aron usab mas paspas ang mga proseso sa application ang mga aplikante kinahanglan kini nga magparehistro daan online pinagi sa link nga makita diha sa Tagbilaran City Facebook page. Pwede sab mo bisita sa Tagbilaran Peso Office aron usab makakuha sa ilang registration card.
0: Good morning ni Rogelio Tambis. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook sa Tornino Law I Senior nagtanaw pon. Usab si Arlene Malnigro, nagtanaw. Usab si John Maraginot Elma Teruel sa Romy Teruel. Dr. Ronald Inting Pumatong, Mahil Kiwag Aranton. Usab, nagtanaw po ka na ito karun si Tim Butalid, Charles Cabalit. Usab, mga trabahante sa BQ Mall, Alturas Mall o sa Marcela. Sa Balitang Regional, nakapangutana si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa giyong special treatment nga gihatag sa Vicente Soto Memorial Medical Center ngadto sa kani Capital Consultant kasi Byron Garcia sa diyang gidakop ni atong Hunyo 11 Imutyag ni Barry 4 atol sa press conference atong Merkules, nga base sa record sa police station, nasuta nga dali ra nga nabalhin si Garcia ngadto sa Vicente Soto Hospital nga wa kaabti og usa ka oras tinunang gida sa Talisay Police Station. Matod pa nga ang mga ordinaryo nga pasyente nga nag-antos og mas grabe nga medical conditions ang maglisod sa pagsud sa maong tambalanan alang sa admission. Mga pasyente nga gikan pa sa mga distrito o provincial nga hospital ang magpaabot sa semana o buwan sa di pa ma-admit sa Vicente Soto Hospital. Naka-question usab si Barry 4 sa paspas nga paghatag o electronic referral system sa Central Visayas.
2: Kahintang sa panahon humanili.